otvaram dušu, otvaram srce, a ti vidi da li je čisto i oči ću da zatvorim vrata, kada otvorim vrata iza kojih više ništa nije isto. Nestaje vremena jer za njim nema potrebe, u onom trenu kad dođe.

kapiđik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti,

Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma.

0: Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: granice ljudske psihe i pritiske savremenog društva. Naša gošća će nam ispričati ovu zanimljivu priču, Sara Vojčić. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našla i pozdrav svima onima koji nas slušaju.

0: veze što će taj lav da je dođe glavni na kraju, jel, kako to već biva, naravno. Ali kao što srna ima neku svoju snagu i lav ima neku svoju slabost. Tako da mislim da bez tog dualiteta ne možemo zapravo biti kompletne ličnosti i živjeti onako punim plućima. Samo mislim da se maskiramo. Imamo potrebu da se maskiramo i da se predstavljamo kao da smo jaki, kao da nemamo neke slabosti jer kao to je sramota. A ja nekako mislim da smo jači ako prihvatimo svaki taj ljudski aspekt i ako stanemo iza toga da to nije sramota plakati, nije sramota biti hipersenzibilan. Ako ja osjećam više nego vi ili vi osjećate više nego ja, to je jednostavno ljepota života, vi meni možete ukazati na nešto što ja možda ne vidim, ne osjetim. Mislim da ne trebamo tretirati ljude koji su takvi kao da su manje vrijedni ili da su manje sposobni za život, evo.
1: Dobrota da se smatra slabost, često
0: da,
1: ja
0: da.
1: Znam reći.
0: I glupost, tako kažu.
1: Korištenje mitskih i tradicijskih elemenata u muzici i umjetnosti je dosta korisno, sa jedne strane po javnost koja saznaje nešto novo i drugačije, to definitivno kao tako vidimo kroz pojavljivanje u i Evropi, svijetu, hajde i regiji, manje više, ali i za umjetnika koji kombinira stvarnost i maštu. Koliko se možemo mi tako tim elementima tradicijskim koristiti razvijajući vlastitu maštu i kreativnost?
0: Pa ja mislim da apsolutno možemo u svakom segmentu, zato što uhvatit ćemo sami sebe često kako ćemo iskoristiti neku narodnu poslovicu onako u nekom formalnijem. Pa da, ali to je nešto znači što je nama usađeno, to je nešto što je nama u krvi, u našoj DNA. Jednostavno, evo neki dan sam čula interesantnu priču, znači po kineskoj medicini, zašto je kao najbitniji taj meridijan na stopalima, to je ta tačka ako presurna, zato što štiti bubrege. E sad, kada to povežemo sa ovim našim starim nanama, bakama, kad kažu nemoj sine, to ide s nogu, to je upravo to, samo što Kinezi to onako malo upakuju.
1: Upakovano.
0: Kod nas je to ovako ili jel kako, čizma, glavu, čuva, šubare.
1: Krasi,
0: jes.
1: I nemoj navućeš, daj vunene čarape.
0: To je to, znači, svi mi imamo to negdje u sebi, a ja volim našu tradiciju. Zaista. Mislim, volim je u smislu, volim sve te neke male rituale. Volim kafu iz filđana, volim šetnju čaršijom, volim čuti te neke poslovice, volim, razvila sam, evo sad ovaj, da se pohvalim ovako u programu Federalnog radija, kako sam razvila pitu, znači.
1: Wow, bravo.
0: Koju metal pjevačicu znate da je razvukla kora za pitu?
1: Nijednu, trenutno nijednu.
0: Tako da, šal na stranu, mislim da je to nešto predivno i da možemo uvijek crpiti inspiraciju iz...
1: Ne, nedavno sam saznala dobar ovaj recept za to, pa ćemo to
0: napraviti. Može, to ćemo poslije, ovaj, da ne odajemo tajne. Definitivno mislim da možemo puno toga naučiti od naših starih, jel? Samim tim i iz tog nekog tradicijskog aspekta i da se sve to zapravo može jako lijepo iskoristiti u umjetnosti. Ne na onaj neki jeftini način, to ne volim. Kada se nešto prodaje čisto zato da bi se prodalo, ali evo, slavenska mitologija konkretno je nešto vrlo interesantno što imam osjećaj da je odbačeno. Mislim, nismo se, ne bavim
1: i
0: se...
1: I slabo učeno.
0: Pa slabo učeno, da, ono, nekako svi se divimo grčkim, rimskim bogovima, ali evo...
1: Gdje su naši?
0: Nekako smo odbacili, to nam je sve paganizam, a zapravo puno ostataka paganizma mi imamo u svakodnevnim ritualima i...
1: Što se zove život, jer tako. I život nije onog momenta kada sam se ja rodio, došao na svijet i sad svijet počinje od mene. Biografija dio po dio, gradila se jedna jako zanimljiva karijera, a nije Sari još ni 30-ak godina. Sara i Ben Dolija funkcioniraju od onog nekog vremena kada se Sara posvetila violini, a rastu uz otvorenost Sarinog istraživanja prema ostalim vidovima umjetnosti. Kako sam ovo lijepo rekla,
0: jeste,
1: ono, skratila jednu,
0: ne, zaista predivno.
1: Par onih portalskih tekstova. Saro, kako ste se upoznali, koji još čini ovaj sastav, za koji često u stvari kažeš da je i tvoja porodica jedan vid tvoje porodice?
0: Pa apsolutno, da, u bendu Dolija se trenutno nalaze Rijad Musić, koji je zadužen za veći dio muzike, za orkestraciju i naravno za električnu gitaru i klasičnu gitaru, i Erik Miller, koji je basista, nekada je bio naš klavijaturista i također piše tekstove. To su ljudi meni jako bliski ljudi, sada ne idem baš u neke intimne detalje, neki možda jel i znaju,

0: lične smrti. Plus, kad mi gledamo utakmicu, kako se mi borimo sa stresom, svakodnevno, ne samo za utakmicu, mi jedemo. Znači, nama hrana dođe kao lijek za stres. Mi jedemo nesvjesno, znači, tako da povećavamo tu količinu hrane, jedemo pušenje, alkohol i obilni obroci su veliki risko faktor za nastajanje iznenadnog srčanog zastoja.
1: Trebali bismo poslušati doktora Sokolovića, ali kao da mi Bosanci i Hercegovci možemo isključiti emocije, kao da mi možemo kontrolisati naše srce, našu želju, našu strast prema toj čudnoj igri koja se zove nogomet ili fudbal. Posebno je to vidljivo u ovo doba borbi na svim mogućim i nemogućim planovima života. U borbama za bolje školovanje, bolje zdravstvo, bolje poslove i da mjesta u kuhinjama zauzmu ljudi koji neće škrtariti na mesu kada prave jela sa istim. Moramo se malo i šaliti. Nadamo se da ćemo se smijati i veseliti večeras kada se okonča utakmica u Sjetlu. Hvala vam na pažnji, dragi slušateljice i slušatelji. Očekujemo vas u studijskoj nadoknadi sutra. Uz navijačku pjesmu Hajmo Bosno, Hajmo Hercegovino, pozdravljaju vas ton majstor Mirhad Gango i Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara.

rakija ljuta, kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njen rođendan.

0: Informacija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.
1: Dobar dan. Dobar dan, dragi slušalci Radija Federacije. U emisiji ste U fokusu, a U fokusu danas je reprezentacija Bosne i Hercegovine u fudbalu. Igra se lopte da bi se prošlo dalje. Možemo li? Možemo. Možemo li zeznuti? Možemo. Sve mi možemo, jer mi smo nekakvi onakvi. Tako da to je to. Ali ćemo. Ali ćemo večeras. Zašto? Zato. Eto ga. Osim ako ne bude kakvi čarlama, ali dobro, mislim, šta znači čarlame? To se radi, recimo, kad Messi, čovjek skoro nogu slomio, ma nije ga upomenuo sudija. Ili recimo jedan esterac koji je vidjela čitava planeta koju su Englezi napravili. Ne oglasi se ni sudija, ne oglasi se ni klapa iz vara. Dakle, izgleda da im je ovaj način razmišljanja o fudbalu koji kod nas egzistira, pa ako ulazi i u svijet, da, mislim, to je šalu na stranu. Dobar dan, još jednom divan dan. Divan dan, dakle, jednostavno idemo biti onakvi kakvi božemo. Možemo li, ljudi moji, bar jedan dan biti sretni? Možemo. Igra reprezentacija ove države.

Bio na posljednjem prvenstvu koji su imali kontinenta i tako dalje i tako dalje. Imaju pare, imaju pare, dođe kod njih, uzme državljanstvo sekunde. Tako da nije to što je to nekad bilo, kad čuje se, sad svi igraju lopte. Svi igraju lopte, svi su u prilici da prođu i tako dalje i tako dalje. Imamo već do sad onako podobar broj razočarenja kad su pojedine reprezentacije koje su važile za favorite, znači ako osvajanje prvenstva, koji su razočarali onako poprilično. Imamo komšije ili ti susjede koji će isto tako dobro se pomoćiti da bi se plasirali dalje, pričamo o Hrvatskoj. Ono što možda najviše boli nije rezultat i ono u kakvoj su sad situaciji, kad kažem boli mislim na figurativno, slabi su. Slabi su, gledao sam ih sinoć, prošli sinoćnu utakmicu, da ne kažem kako i našta, iz respekta prema vama, poštovani slušalci, neću izgovoriti tu riječ, znate što sam pomislio, ali eto, dobili su i tad polako, ide se dalje, ali nije ni najmanje to ono što je prikazivala Hrvatska, koja je u posljednje vrijeme i posljednje prvenstvo itekako obilježila uspjehom, velikim plasmanima, tako da, a mi imamo sebe. Mi imamo ono što smo jedva dočekali, dakle u kompletnoj ovoj priči vezanoj za reprezentaciju i taj plasman na svjetsko prvenstvo, obratite pažnju, u principu kad su obični dani, kad nije prvenstvo, kad nema utakmica takvih reprezentacija, ljudi su poprilično onako zabrinuti, mi smo mentalitetno vesel narod. Ali ovo što doživljavamo sa svim ovim politikama i tim kukuzlucima i nemanjem maltene pojedinci elementarnih primanja za preživjeti, ali obratite pažnju, ako vam nije mrsko, ako ste u gradu, otvorite prozore pa pogledajte. A ako niste u gradu, onda spremite i prođite kroz grad. Dakle, ljepota. Ljepota, ljudi moji, dakle, zastave one, zastave, zastavice, razne veličine. Nekako raspoloženje, prolaziš ljudima, ono, ma, priča odmah ide, hoćemo, ma možemo, pa mi mora kad ješ gledati, to nam treba. To nam treba i samo isključite one koji se bave našim životima, nemoj mrvim ti komentarsati, pričati, eto ti politike, petak sredio da radiš tu gdje radiš i šuti, bogat, ne treba mi tvoje mišljenje u ovoj situaciji, ne ti pod najmanje. Razgovarat ćemo s ljudima koji znaju šta je lopta, koji znaju šta je fudbal i kroz priloge i ostalo posvetit ćemo, kao što sam već sve rekao, ne igra se svaki dan svjetsko prvenstvo i ne možeš svaki dan biti u prilici da pređeš u drugo kolo. Tako da, mogu samo reći jednu stvar. Jedva čekam, ne zato što mi je mrsko, volim rad strašno, na radiju pogotovo, ali hoću malo kroz grada prošeta. Hoću finu sve kćerku uzmem i da idemo da vidimo kako to izgleda, kako grmi. Aj počni nojite. Oni što su Shakiru, znaš, oni što su Shakiri došli dva glasa, što je Shakira našla da bude ispred njih na BBC.

0: sam sa velikim trenerom Enverom Hadžabdićem sjedio i kaže on, gledali smo vaš utakmicu, kaže on meni, pogledaj kako kod nas, kaže, ubosni čovjek u 30 metara, kaže, bude od kralja do klošara. U stvari, kad uzme loptu u odbrani pa da pogrešnu, e, to je taj, ovaj, kako se zove, put, vrlo kratak put. Međutim, kažem ti, Barba i kompletna ekipa je pokazao, napravili su jednu kompaktnu cjelinu, jedan dobar tim, uz Džeko je tu, ono, što kaj babo, svega toga, mislim da malo nam to fali, ja se nadam da će danas ovo će danas biti finale svjetskog prvenstva i prolaz dalje. I nekako ja osjećam i kad prođem ovo da ćemo i Amerikance lupiti.
1: Ako Bog da.
0: Favoriti i ako su gurani od strane sudija.
1: Apsolutno, već se vidi da sve ti jači. Ja sam u samom uvodu emisije spomenuo par grešaka sudijskih. Mjesija obožara, pa ono je bilo, ono za suda je, bilo onaj faul.
0: Ovi, kako zove, Gigović, naše sudije su vrhunski profesionalci, kako se ovo, kako šta je ovaj radio, Amerika i Australija, a ja.
1: Idemo samo završiti ovaj razgovor sa Barbom, svojedobno isto je bilo, dok je fudbaler bio to, dok se igrao s njim, dakle, okupljanje reprezentacije i tako dalje, i ovaj, nazovem ja preko saveza da ga ugostim u emisiji i dođe Barba, sjedi i ja ga pitam, ti smo starac. Kaže on, jesam, što? Ali to kao nešto ne valja. Ma valja, nego imam jedno pitanje. Hajde, kaže, Lave, pucaj. Je li istina, rekao, da nikad nije iskočio sa starog mosta? Kaže on, jest. Pa kako, rekao, to? Ovako gleda mene. Aj, kao ti iskoči. Klasična Barbina.
0: Tačno. Ne, veliki čovjek, prije svega veliki drug, veliki prijatelj, tu je pokazao koga je sve stavio sručni stav. Znači, svi su to igrači koji smo mirali zajedno, koji se gradila ta reprezentacija. Tako da mi je to izuzetno drago, nije samo zbog ove mladosti koja sad igra, nego u stvari i tog stručnog štaba, ljudi koji su stručni kadar, koji radi zajedno sa Sergejem, koji radi sa Spahom i koji su velike, velike stvari uradili.
1: Da, i da se ostvari ovo što si rekao, da Trumpov raje, da malo imaju.
0: Dobro, prvo.
1: Da se pomaknete, idemo i dalje.
0: Prvo je naftaša, pa ćemo onda ove Trumpov uraje.
1: Buki moj, dragi, hvala ti lijepa na javljanju i puno sreće večeras.
0: Mimo, hvala tebi, veliki pozdrav svim tvojim slušalcima i da zdravlje te sluša jako, jako dugo.
1: Hvala također, dragi čovječe. Bio je to Bulent Biščević, svojedobni fudbaler željezničara i reprezentacije Bosne i Hercegovine, optimista, vječiti optimista, ali on to, znaš, onako malo ljutit način, to Buki. To je Buki. Idemo ponovo malo do svijeta muzike, pa ćemo sa novim uslovno kazanom gostom nastaviti.

0: Idemo dalje sa programom, napominjem u 14 sati su vijesti Federalnog radija. Idemo sa sadržajima koji je kompletno danas u okviru programa Radija Federacije, emisije o Fokusu, posvećen večerašnjoj utakmici fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zovemo ljude iz sporta, zovemo ljude iz... Ma sve zovemo, eto, ima jedan čovjek, ljudi moji. Počko Nečko, kako se zove, tako se okreće kada gdje se Počko kaže. Pravo sam se na to ime ne okreće. Ali, ako ste baš onako raspoloženi, potražite ga, molim vas. To je lijek za sve rane. Gospodine.
1: Veliki gospodine, molim te.
0: Kako si, dragi čovječe?
1: Gdje si mi imao, jesi mi dobar zdrav?
0: Dobar, je, baš misli zdrav sam.
1: Ne mogu da vjerujem, ti zdrav. Dragi mi imao.
0: Zamisli. Imaš probu, znam, uhvatili smo te u raskoraku, hvala ti lijepa što si nam se javio. Večeras je taj lijepa noć za nas, dan tamo, kako god nije važno. Bosna i Hercegovina igra kontra Katara, ako prođemo, golema, brate mili. Šta očekivati?
1: Malo vidi, ono, ako idemo srcem, očekujem da ćemo proći ono svjetlo obraza, jel? A, ovaj, mada sam, mislim, neću da budem ja sad neki negativac, mada ja nekako ne vidim tu neku igru za prolazak. Malo bi me bilo stid proći, ali, onaj, ali naravno srce tu igra i tako da nadam se nekako da bi trebali proći. Ako ne budemo prošli Katar, onda fakat nismo ni zaslužili. Onaj, mada nikoga, jer, ovaj, mislim, nema potrebe posjenjivati nekoga, jel? Ali, s obzirom da smo napravili takav hype, ono, kakav smo napravili, da imamo fakat ekipu koja je ono mlada, zdrava, potentna, jel, trebali bi ono definitivno poderati. Mada eto kažem ti nekako, meni lično se ne sviđa ta, ne vidim taktiku, ne vidim igru, ne vidim, neću da budem selektor ja sada, ali malo mi smeta, eto, nema pojma, malo nisam zadovoljan.
0: Dragi Počko, znaš da smo mi svi selektori u ovoj državi.
1: I na ovom prostoru. Ja, jesam. I selektor, i košarkaški, i nogometni.
0: Sve, i kladionice zna, igra na ovoga jedan kroz jedan. Ti se zavali što je to kako. Znam da imaš probu večeras, ali ćeš, kao što reće, stići na utakmicu.
1: Vidi, mi imamo probu od 6 do 9, ali smo sinoć rekli Neri da ćemo pobjeći probi u pola 9, pa neko on ostane sam sigurno, tako da.
0: Nedime Baboviću.
1: Nedime Baboviću, ako slušaš, da znaš da će ti pobjeći probi večeras pola sata ranije.
0: Kume, nemoj mi izrat, nipošto da
1: se ne. Ja do duši, kum, da, vidiš, mogu bi ti tu malo urgirat.
0: Jel da je? A vidi, ja sam, znaš što sam poslije mnogo godina, 60 kusur skonto, počeo naplaćivati savjete, tako da ću kume, da, vidi, ali, znaš.
1: Vidi, ispostavi fakturu, nemoj da bude puno, ali ispostavi ti fakturu komotno.
0: Nek ostane trag.
1: Tako je.
0: Ha, normalno.

0: Ma divna pjesma, super. Super pjesma, ništa, drži je, malo, znaš da mi završimo javlja. Imam dobrog, divnog gosta, uslovno kazano putem telefona. Almir Kurt Kugla, dobar dan.
1: To mi mili, kakav si?
0: Dobro, ti?
1: Odlučan ko lampa.
0: E pa to mi je drago čut, ništa ne boli.
1: Ništa ne boli, što je bolilo, bolilo, idemo dalje.
0: Idemo dalje, bravo.
1: Popravljen.
0: Bravo, bravo.
1: Pa to, pozdrav kliničkom centru, hvala za ženja. Halo.
0: Čujemo te Kugla, čujemo te, sve je dobro.
1: Eto, to je.
0: Prije nego što smo se uključili u program, ti mi reče izdvojen iz grada, roštilj se sprema.
1: Ma ona jedno izvanredno, iznimno talentovano muško društvo se skupilo, onaj, da gledamo tekmu večeras kao neki roštilj, nešto.

0: A već je nervoza, već se ujedamo. Ona, baš je panika pred tekmom. Ali sve će biti najbolje.
1: Možemo li kugla?
0: Dalje.
1: Možemo li, rekao?
0: Mam, naravno da možemo.
1: Kaže, malo prije Buki Biščević išao mi u program i kaže, prvo ćemo ove, kaže, naftaše, večeras onda one Trumpove.
0: Šta rekao Buki?
1: Prvo ćemo, kaže, ove naftaše večeras, a onda ćemo one Trumpove.
0: Pa dobro, nema veze, vidjet ćemo.
1: Znači, sve se sprema, sve.
0: I ono, kao, ako prođemo, vidim koja je, kao, pobila teška, zaboravljamo da su ba izbacili Vels i Italiju, pa sve se može.
1: Meni je samo važno da je ovom narodu napokon bar trenutak lijepo. Izađeš, prođeš kroz grad, nestvarno, nestvarno.
0: Emil je lijepo, em imaš ovu reku čudnu patriotsku onaj varijantu koja se ne bazira, razumiješ, na ratu i tim nekim fenomenima, nego sad ono super je pulc, ne hode više ni Messi, ni Ronaldo, nego Alebegović, Tahirović, tako dalje, znaš. Ono, da se napravili neki novi idoli, da malo rasteretimo i Čeku koji je naravno najbolji na svijetu.
1: Al to stoji, ali neka ga, malo da djecu ne ponese.
0: Pa dobro, neka ti, vidjet će. Neki ponese večeras najbolje onaj, na svijetu, u prošloj su bili tanki, pogotovo vidjet. Mali, onaj, tu ne računam Muharmovića, ali onaj, vrijeme je da nam se sve vrati.
1: Da, da, slažem se, apsolutno. Ima li kakve prognoze?
0: Ma joj, ne znam, ja uvijek prognoziram 4, da će se uvalit. Vjerujem, ja bih volio da ne pobijedimo 1-0. Ako ćemo 1-0 ako Hrvati, pa nam odmah kuće.
1: Jeste, ono je sinoć patnja bila.
0: Eto, pa ako mi budemo igrali tako i pobijedimo jedva, ne moraš, majke, niće.
1: Da, pa 2-3 razlike, gospodski, da završimo to i ajmo dalje.
0: Tako je, brate.
1: Druže moj, veliki pozdrav tebi i ekipi koja se priprema za večeras uz puno sreće i reprezentaciju.
0: Važi onaj i da vrištimo s puno sreće.
1: Ne, zamisli to, molim te. Zamisli ova kasta napaćenih ljudi da vrišti do ujutru.
0: Ma da vrište za svoje više.
1: Napokon.
0: A ja,
1: to je to. Eto ga. Kuga moj, hvala ti lijepa, puno ti zdravlja želim.
0: Živio, čuvajte se svi.
1: Hvala ti lijepa, uživamo večeras. Hvala, čao, čao. Almir Kurt, Kugla, iznio svoje mišljenje o večerašnjoj utakmici. Sad ide jedna pjesmica, ali vas svakako pozivam da ostanete na talasima Radija Federacije iz prostog razloga da čujete jednu simpatičnu pjesmu od Male, dakle u pravom smislu riječi Male Raje. Hoćemo li odmah to pokrenuti? Idemo s tim, idemo odmah, ajmo poslušati kako to izgleda pa ću vam onda reći koje je obdanište i tako dalje i tako dalje.

0: emisija u fokusu. U misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Be mine.
1: Još nešto malo manje od pola sata, dakle nekih 28 minuta, smo zajedno u emisiji Fokus Radija Federacije

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Dobar dan, moram vam prenijeti dva, tri poziva naših slušalaca koji su išli mimo programa. Stari gospodin kaže mimo, ja bih volio da se večeras osjećam kao što sam se osjećao 73. godine ili 4. je li to bilo, nisam baš siguran, kada je pokojni Josip Katalinski, tadašnji centar reprezentacije Jugoslavije, dao gol, igralo se kontra Španije, Jugoslavija se plasirala. Pa kaže, sjećaš li se, kaže, onog haosa na Poljudu i Mladena Delića kad je postignut gol, pa ljudi, je li to moguće? Legendarna rečenica. E tako bi ja volio, kaže taj stariji gospodin koji veoma teško priča, ali priča i jedva čeka 9 sati večeras. I onda ide ono na kraju, ma baš me briga više i kolika mi je penzija i koliko će mi donijeti. Samo neka ova djeca večeras prođu. To je jedna stvar. Druga stvar, jedna naša slušateljka kaže, ja kaže, ne znam kako ću sastaviti kraj sa krajem. Radim, plata ko u Bosni i Hercegovini, osim kasti onih kojih je tetak zaposlio. I kaže dama, a ona je dama, koja ima jako malu platu, ali je od te plate kupila dvije zastave. Eno ih na balkonu, kaže mimo. Da znaš, jedna je ona Bosna i Hercegovina, znaš, a druga je

dakle, zastava Bosne i Hercegovine, pa normalno, druga sa Ljiljanima. Znate i sami. E, možete zamisliti tu emociju, možete zamisliti tu divnu ženu koja, kao što reče sama, jedva sastavlja kraj sa krajem od svoje plate, ali koliko je to, koliko je dovoljno da nas trenutak odnese u nešto lijepo. I nadam se da će ovaj dečurlija večeras zajedno sa... Nisi ti jedine dečurlija. Nisam te tu stavio. Ti to povedite u malu rađa rukice na teren. I ako ste nam već donijeli toliko sreće, pa nije zgoreg da nam donesete još jednu. Imam jednu ispravku krivog navoda. Gospodin Bulent Biščević je rekao: prvo ćemo ove naftaše, a onda ćemo ove trampaše. Pa hajmo dalje. Hajmo!

0: i to. A od toga je šest bilo kod zdravi ljudi. Znači, zdravi ljudi su dobili infarkt srca zahvaljujući i nekim stresnim utakmicama i to. Kada mi gledamo utakmicu stresnu, pogotovo oni u zadnjim minutama, šta se i dešava? Prosječno dokazano je da prosječno poraste srčani puls za 23%. Mm-hmm. Znači, mi ako imamo 80 otkucaja u minuti svakodnevno, mi kad gledamo neku stresnu utakmicu, nama puls skoči 100 i preko 100. Ukoliko skoči puls, znači to je takozvana blaga tahikardija, dolazi do porasta krvnog pritiska. Mm-hmm. Krvni pritisak kad poraste, onda dolazi do aritmija, aritmije dovode do gubitka svijesti izdane srčane smrti. Plus, kad mi gledamo utakmicu, kako se mi borimo sa stresom, svakodnevno, ne samo za utakmicu, mi jedemo. Znači, nama hrana dođe kao lijek za stres. Mi jedemo nesvjesno, znači, tako da povećavamo tu količinu hrane, jedemo pušenje, alkohol i obilni obroci su veliki risko faktor za nastajanje iznenadnog srčanog zastoja.
1: Trebali bismo poslušati doktora Sokolovića, ali kao da mi Bosanci i Hercegovci možemo isključiti emocije, kao da mi možemo kontrolisati naše srce, našu želju, našu strast prema toj čudnoj igri koja se zove nogomet ili fudbal. Posebno je to vidljivo u ovo doba borbi na svim mogućim i nemogućim planovima života. U borbama za bolje školovanje, bolje zdravstvo, bolje poslove i da mjesta u kuhinjama zauzmu ljudi koji neće škrtariti na mesu kada prave jela sa istim. Moramo se malo i šaliti. Nadamo se da ćemo se smijati i veseliti večeras kada se okonča utakmica u Sjetlu. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Očekujemo vas u studijskoj nadoknadi sutra. Uz navijačku pjesmu Hajmo Bosno, Hajmo Hercegovino, pozdravljaju vas ton majstor Nirhad Gajngo i Ibrahim Sofić.

Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poredi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća.

0: protiv reprezentacije Katara. Kako vi vidite tu utakmicu? Šta možemo očekivati od naše reprezentacije, a šta od reprezentacije Katara, znajući da njih sa Kupe predvodi iskusni španski trener Julian Lopetegui?
1: Tako je. Gledajte, sve ekipe koje su došle na svjetsko prvenstvo nisu slučajno tu, tako da jednostavno se traže svoju šansu. Oni isto tako imaju priliku da pobjedom odu u drugi krug i jednostavno tako će i ući u utakmicu. Mislim da to je dobra stvar, zato što i na njima i nama je potrebna pobjeda. Mislim da ćete otvorena utakmica, mi imamo bolju ekipu, mislim da smo u svim segmentima igre imamo prednost i ja se nadam da će tako da bude na terenu. Znači, ako naši momci odigraju onako kako mogu, ja mislim da možemo pobijediti Katar i da će tako i da bude večeras.
0: Selektori su već izabrali 11 ratnika koji će večeras istrčati na teren. U našem sastavu nema Amara Dedića, njega mijenja Ali Arjan Malić. Tu je isto tako i Stjepan Radeljić koji mijenja Muharemovića, koji je u prošlom susretu dobio crveni karton. Pa me zanima vaše mišljenje, da li ti novi igrači mogu odgovoriti večerašnjem zadatku?
1: Pa dobro, sigurno da Muharemović svakako nije mogao da igra za crveni karton. Dedić je, sigurno ima neki razlog zašto je to selektor tako odabrao. Vidjet ćemo. Ja se nadam da ovi momci

0: Da, i glupost, tako kažu.
1: Korištenje mitskih i tradicijskih elemenata u muzici i umjetnosti je dosta korisno sa jedne strane po javnost koja saznaje nešto novo i drugačije, to definitivno kao tako vidimo kroz pojavljivanje u i Evropi, svijetu, hajde i regiji, manje više, ali i za umjetnika koji kombinira stvarnost i maštu. Koliko se možemo mi tako tim elementima tradicijskim koristiti razvijajući vlastitu maštu i kreativnost?
0: Pa ja mislim da apsolutno možemo u svakom segmentu, zato što uhvatit ćemo sami sebe često kako ćemo iskoristiti neku narodnu poslovicu onako u nekom formalnijem. Pa da, ali to je nešto znači što je nama usađeno, to je nešto što je nama u krvi, u našoj DNA. Jednostavno, evo neki dan sam čula interesantnu priču, znači po kineskoj medicini, zašto je kao najbitniji taj meridijan na stopalima, to je ta tačka ako presurna, zato što štiti bubrege. E sad, kada to povežemo sa ovim našim starim nanama, bakama, kad kažu nemoj sine, to ide s nogu, to je upravo to, samo što Kinezi to onako malo upakuju.
1: Upakovano.
0: Kod nas je to ovako ili jel, kako čizma glavu čuva, šubare.
1: Krasi.
0: Krasi, jes.
1: I nemoj navućeš, daj vunene čarape.
0: To je to, znači, svi mi imamo to negdje u sebi, a ja volim našu tradiciju. Zaista. Mislim, volim je u smislu, volim sve te neke male rituale. Volim kafu iz Filđana, volim šetnju čaršijom, volim čuti te neke poslovice, volim, razvila sam evo sad ovaj, da se pohvalim ovako u programu Federalnog radija kako sam razvila pitu, znači.
1: Wow, bravo.
0: Koju metal pjevačicu znate da je razvukla kora za pitu?
1: Trenutno nijednu.
0: Tako da, šal na stranu, mislim da je to nešto predivno i da možemo uvijek crpiti inspiraciju iz...
1: Ne, nedavno sam saznala dobar ovaj recept za to, pa ćemo to
0: može, to ćemo poslije, ovaj, da ne odajemo tajne. Definitivno mislim da možemo puno toga naučiti od naših starih, jel? Samim tim i iz tog nekog tradicijskog aspekta i da se sve to zapravo može jako lijepo iskoristiti u umjetnosti. Ne na onaj neki jeftini način, to ne volim. Kada se nešto prodaje čisto zato da bi se prodalo, ali evo, slavenska mitologija konkretno je nešto vrlo interesantno što imam osjećaj da je odbačeno. Mislim, nismo se, ne bavim
1: se... I slabo učeno.
0: Pa slabo učeno, da, ono, nekako svi se divimo grčkim, rimskim bogovima, ali evo...
1: Gdje su naši?
0: Nekako smo odbacili, to nam je sve paganizam, a zapravo puno ostataka paganizma mi imamo u svakodnevnim ritualima i...
1: Što se zove život, jer tako. I život nije onog momenta kada sam se ja rodio, došao na svijet i tako sad je. Svijet počinje od mene. Biografija dio po dio gradila se jedna jako zanimljiva karijera, a nije Sari još ni 30-ak godina. Sara i Ben Dolija funkcioniraju od onog nekog vremena kada se Sara posvetila violini, a rastu uz otvorenost Sarinog istraživanja prema ostalim vidovima umjetnosti. Kako sam ovo lijepo rekla, skratila jednu par onih portalskih tekstova. Saro, kako ste se upoznali, koji još čini ovaj sastav, za koji često u stvari kažeš da je i tvoja porodica jedan vid tvoje porodice?
0: Pa apsolutno da, u bendu Dolija se trenutno nalaze Rijad Musić koji je zadužen za veći dio muzike, za orkestraciju i naravno za električnu gitaru i klasičnu gitaru i Erik Miller koji je basista, nekada je bio naš klavijaturista i također piše tekstove. To su ljudi meni jako bliski ljudi, sada ne idem baš u neke intimne detalje, neki možda jel, i znaju da dijelim život sa jednim od njih, naravno, ali ono što je bitnije jeste da se mi poznajemo već 12-13 godina, ja, i to su ljudi uz koje sam ja odrasla. Taj bend naravno nije bio sačinjen tih ljudi tada, zapravo Erik je bio tu, Erik i ja smo neka prva postavka benda, i taj bend Dolija koji je tada nastao, to je bila neka sasvim drugačija priča. Međutim, mi nismo htjeli, šta se desilo? Ljudi su odlazili, mijenjala se ta čitava postavka i kada se Rijad pojavio u bendu, mi smo krenuli u nekom drugom pravcu i nismo htjeli da odbacimo to ime jer smo se zapravo sve vrijeme ispreplitali, tako da smo Erik i ja ostali kao taj neki dašak prošlih vremena. Jednostavno smo htjeli da ispričamo tu priču kroz to ime, dopalo nam se to ime, uvijek smo voljeli to ime, nismo htjeli

0: uđu u utakmicu taktički malo drugačije nego što igraju. Oni su ekipa koja srlja od prve minute, krenu žestoko u pressing, pa dokle izguraju. Očito su fizički spremni i protivnik je lome snagom, odnosno trkom. Kažem, ako im se odgovori, oni zaziru, sigurno znaju da te zemlje evropske, posebno balkanske zemlje, da su to sve igrači koji sa dobrom tehnikom, igrači koji znaju igrati. Pa čuli smo i trenera Katara koji je spominjao individualni kvalitet naših igrača. Tako da, kažem, možda i oni neće učiti tako ziheraški tu utakmicu da krenu na sve ili ništa. Dakle, sve je otvoreno, oni jesu favoriti, jesu bliži pobjedi, imaju daleko spremnije, brže igrače, ali kažem, u tom silnom presingu koji je poprilično neorganizovan, ima tu prostora da se mogu oni nadigrati.
1: Imamo iskustvo i sa Kanađanima na
0: startu. Tako, neka im daš jedan gol, panika, nervoza, znaš kako ide tu u fudbalu, tako da je sve otvoreno. Kažem, ovo je već velika stvar, treba se dobro regenerirati, odmoriti. I bit će im to puno lakše utakmice nego ove sve. Najteža je bila ova prva protiv Kanade, kada je trebalo otvoriti svjetsko prvenstvo, kad igrate s nekim koga ne znate. Već je 15 dana svjetskog prvenstva, puno je utakmica u igri i oni to gledaju, prate i apsolutno se mogu puno bolje adaptirati na Ameriku sad nego da sa njima igrali prvo ili drugo.
1: Da, u grupnoj fazi. I uopće ne bi trebalo biti pritiska.
0: Nema pritiska nikako. To sam vidio na igračima da oni igraju svoju igru bez obzira na pritisak. I to je dobro. Mislim da ovaj stručni štab to dobro radi, da nakon utakmice izoluje ekipu i da imaju jedan mir, što je najvažnije. Vidim poslije utakmice da su svi zagrljeni, da su svi zajedno, da nema nekog animoziteta među njima. Džeko je malo bio ljut, čini se, kad izlazio, ali smo vidjeli odmah vrlo brzo da je ušao u zagrljaj sa svim ostalim igračima. Vjerovatno je to možda i zbog same utakmice, ali ne mislim da ima tu nekih problema. Ovo je jedna generacija kojoj je možda najveći kvalitet, to zajedništvo i to neko drugarstvo između njih. Nisam još čuo bilo kakav konflikt da ima i to je dobro.
1: Da, spominjali smo i Džeku u oči same utakmice i to je nekako pokazao samo njegovo prisustvo na terenu, što znači...
0: Pa veliko je to breme u tim godinama koje on ima. Zaista je to veliko breme, igrate trenutno protiv najjačih, najsavremenijih taktika koje postoje, protiv najspremnijih igrača. Njegova želja je ogromna i što kaže samo prisustvo. Njegovo ima u nekoj konotaciji značaj da je on faktički trener na terenu.
1: Da.
0: I da može u svakom momentu da prenese svojim iskustvom, svojim znanjem i on je sasvim sigurno neko koji je uvijek bio neosporan i neupitan.
1: Pa vidjeli smo najbolje
0: kod
1: drugog gola, htio je da asistira, a igrač Katara je naletio i samo je pospremio loptu u mrežu. Dakle, prestoji dani odmora, iščekivanja, sad po nekim prognozama ako bi igrali sa Sjedinjenim američkim državama, mislim 1. jula na 2. jul u 14 sati bit će se opet po velikim vrućinama.
0: To može biti malo hendikep što igramo zaista rano, ali kažem, nevezano za to, najbitnije je dobro se regenerirati, odmoriti, pokušati koliko se može izanalizirati Amerika, vidjeti koji bi profil igrača odgovarao i nema problema. Evo večeras po meni je profil igrača za ovu utakmicu bio adekvatan protivnik kojeg imamo. Možda protiv Švicarske nije bio, tako da i sad treba vidjeti. Smatram da ovu utakmicu protiv Amerike ipak trebaju igrači koji imaju bolje energetske kapacitete.
1: Da.
0: Obzirom na način na koji igra Amerika.
1: U tim će se vratiti.
0: Da, vraća se Muharimović. Vraća. Svi su zdravi, nisam vidio da se neko povrijedio i to, tako da možemo očekivati.
1: Vidjet ćemo kakva je situacija sa Amarom Dedićem, jer i on je veoma bitan igrač.
0: Da, pa naravno.
1: Što se tiče fizičke spreme.
0: Vjerujem da će to sve biti u redu do te utakmice sa Amerikom i idemo dalje.
1: Da. Još bi za kraj, kao što smo i uoči utakmice spomenuli, onaj suđenje, gledali smo zajedno utakmicu i u jednom trenutku ste rekli odavno bolje suđenje. Ne da je bio naklonjen sudija Bosni i Hercegovini, nego nekako smo imali...
0: Dobro ste to primijetili. Pa da, rekao sam. Mislim da je u nekim momentima lično prosudio neke stvari u korist nas koje sam mislio da je pogrešno procijenio, ali ništa nije oštetio nikoga. Mislim da je sudija bio korektan i dobro je za nas, za neke kontakte koje bi možda neke druge sudije svirali. Ovo jednostavno nije. U svakom slučaju išlo nam je večera sve na ruku. Poprilično u većem dijelu utakmice je dobra igra, pre svega korisna od prvih 20 minuta do vojstva. Bilo je, kažem, malo i padova tokom utakmice, što je normalno na vrućine, na protivnika, na sve. Na kraju je se ispalo dobro, napravljen je veliki rezultat. Trebamo biti sretni.